0: tristurik, zoriona erresa da, ez da gehiago tristurik. Begiak itxi,
1: bakarrik ez daude,
0: antzigezurra,